parangai indak baru batarati alun jo ado codo luju parangai nyokok anak lah jadi dokter.

lang tie lai yo di ma uwo badan sera o mancali amande ma suami sedang bamandian cali mai sedang